waaw yalla digal na ñi nga xamne seen ngeum dafa sel de nañu taxawal julli nañu dépasser seen alal shirran wa alaniya dépassement bobu nak ak julli gogo.